batracité na kati oyo batu bayandaka yo ekombo na yo etikali seko na seko mpo na bino.